0: Hallelujah. Pijana fa ke go file go sha go tsa go baby winance a tla go rena re laughing ya ke na go galena bana ba di ntorontoro ba sane ba di ntorontoro bana ba ile gore le sepetsa merwalo mona konge ya masa le sepetsa le tswa kae le ya kae mo go dinge ya Africa. Omo yentobela
1: Estan Moe
0: le kae na
1: Rona le kae?
0: Ha wa re gona.
1: Eh wa pali Vincent Mphekwane ka mothembisa monne.
0: Bravi.
1: So nna ke sala isa ka motsinchurone go ba ke libile Ten Vista. Ke di no bana mo local mo Gauteng.
0: Go sala ishiwa, go sala ishiwa.
1: Eh o sala ishiwa morwalo.
0: Ah ke go lebogela tlhwa sho.
1: Ya e re ke no farlo ja ona nya.
0: Mamola mamola mamola.
1: E re ke bule le fester re gona o etwa. Oye tela
0: a kae kwa ga botse a ke kwila
1: okay all right ke lebo
0: ke go kwila bravi 0860002452 metso tsa ba ya lokela so metaro e go ikela gone fale e ring ya bararo ya kopola ga nna ke tswa ka fang ke khasho e ke tloba ke shutelela KV wa ga mashego a tla gore na re go sele go sagaletse ya ena go re sa tsena di greke kwa morago re be re gerile di chaba masa re gerile meletelo o tla kwa kana go tsana tshe ba re masa a sile ya le nna tsoga le rapeleng 086 000 2452.

le le bosile mapola sibela tsebeng ago la re shiya go metsotsi ya mene go ikela gona fa ering ya boraro aga ka sona se bopoga se motheletse go tswa go nna extern wa ga mbuwe a ke leboga theletse le thego ya gago ka metlha gomme mesong ya lekgono go la ditorong tšaaka wa ka mogoma ke go gomela gona fa e le ge ke šutelela KV wa ga mašego ka lenaneo la go sele nna le wena re tla buša re kopana ya mantši bong a lekgono go lenaneo la tša maphelo go tloga ka seripagare go itswela e reng ya seswai go fitlha ge betha e re ya senyane gomme nna ke re mošate ke tloga ke ipsinne go ba le wena gabjalo ga ke go tlogele o le noši ke go tlogela ka koša ke go tlogela ka lemapo ke go tlogela ka todi ke go tlogela ka lekope lekope le go tswa go mang go tswa go thamia a e tla gore na a re tomorrow.

omongwe wa lentswe le e le goreng le ya go fodiša šwena nomkebo izono zam ke e le goreng wa e kwa gabjale go thobela FM ditla le meso gabjale e re ko gore na dintlhakgolo tša ditaba di eme ka sebopego sefe.

0: ya Botswana.
1: Go tloga Botswana go ya Congo.
0: Go tloga Congo go ya Namibia.
1: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
1: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tumel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Go di a go ikgantsha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tumel FM.

0: ya Namibia,
1: go tloga Namibia go ya Zimbabwe,
0: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland,
1: go tloga Swaziland go ya Lesotho, go ya Lesotho.
0: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tumele FM,
1: mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Sidiweng sa metsa mogago, sidiwa seo re nwang go sona re sa bakišane, wa betha iri ya senyane mesong re rwala metomo le metšega. Ya ba semphiteko go fete re lebile sidibeng, sediba sa metsao a sa pšhege. Se ke sediba sa metsa moswananoši, a ke metsa wa newago ka tsebe wa tlala tsebo le tshedimošo ka tlhogong ya motheeletši. Dumela mašupi, dumela kgoši maša, nka lebala jwa mpharephare moredi a tau yena motsweletši.
0: Breadwinner le Timmy Thomas go sedibeng. Mo go Tobel FM.

ke bona ba re risi ba morena bona ba re le mogang Jehova ga ba le mesotsi re ke masema mararo fela go tsha go irigela ya senyana ke na kwa re ntlhagolo tsa ditaba re ya go mmirwa.

o Paulo kare ke ngwana ngwana wa Sioni e kare ke ngwana ngwana wa Sioni.

0: 70 of the Criminal Procedure Act 51 as amended. 4, fraud redwood sections 256, 257 and 270 of the Criminal Procedure Act 51 of 1970.
1: George Makalakis wa DA o kgethilwe bjale ka moetapele wa party eo kwa parlamenteng go kgethwa ga gagwe go latela morago ga go kgethwa ga Jordan Hill Lewis yo e ba go ratoropo wa Cape Town gomme e se leloko la parlamente bjale ka moetapele o mosa wa party eo. Makalakis o kgethilwe nakong ya kopano ya party tšatšing la lehono. DA e re o ya go etapele maiteko a yona a go leka go tlhakodiša Aforika Borwa go ya leka boikano bja yona go bakgethi dikgethong tša go feta. E re se se akaretša go etapele mananeo a yona palamenteng a go etša go lwantšhana le molawana wa matlafatso ya batho baso ikonoming, ga ešita le go thibela batlhankedi bao ba kgoromeditšwego go ba go tlošwa maemong a bona go šoma bjale ka maloko a palamente. Bahlankedi go tšwa dinageng tša go fapana ba swaragane le motšhomo wa go nyakana le banamedi bao ba fologilego go tšwa sekepeng sa MV Hondius fao go phulegilego twatši ya Hunter. Mmušo wa Netherlands o re o gare ka lesolo la go nyakana le banamedi ba 14 bao ba fologilego go tšwa sekepeng seo ka St Helena pele go begwa ka ga go phulega moe ga twatši ya Hunter. Baete ba bararo ba ka Europa ba tlhokagetše ka baka la twatšeo mola ba bangwe gape ba mmalwa ba hlakodišitšwe le go ya go fiwa thušo ke ditsebi tša maphelo ka Europa le ka Johannesburg mo lebakeng le sekepe seo se lebile kua dihlakahlakeng tša Canary ka Spain. Ge re rumaruma ka tabakgolo ya gore sekema sa thušo ya maphelo sa GEMS se dumetše go gomišetša morago tlhatlošo ya mašheleng ao a gogelwago badiriši a go ballwago dipercente tše senyane fegelwana hlano ao a gogilwego go thoma ka kgwedi ya Pherekgong kore Janeware monongwaga. Ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša iri ya boraro go thobela FM Mošato Mogolo.

bona le dipielo. O bona gana gore wa seketsa ka samente sela sa go chipa kere. Me gotlhe ke marwa. Beke le go fela ga se ya fela. Ba re rešitše ga ba re dilo tša go chipa mafelong di ya go turela. Ka AfriSam wa gaga tee gobane tša go chipa a di swarelle. Mafelo a beke ke ya di-bry e se wa waga letswantle. A gaga tee ka AfriSam e tlametše maemo a Afrika Borwa gape e diretše go swarella. Reka AfriSam, the A1 choice.

hantle ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, maleme a Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo Afrika.

ke nnete re gona mothile tse re gorogile ka gore le subetse ke etsela metsotso re tswa iring ya botshelela ke la bonele hono ke la shupa go edi ke ya make ya bashumi le ya Africa ngwaga kwa ke dibedi masomepedi tsela le ke nna nna hlokwala tsela la mantsi bua ka gore yalo ke re thobela thobela o tamishwa ke nna Peggy Machitela gotlhe fa o ka ba go theleditse le go thagalana no le o le gona ke setlwaedi re thoma ka mo leboga ke phutima hlo ka ditaba tsa iri ya botshela ra bishara le bagala ba setlhopha sa ntshiro ga lem ke poelano le sekumbuzo.

0: ya bashumi tshobele FM tlotlile jabeng meshumo go thusa go tshwana bao ba sa shumego go tlhatlhosa bashumi bao ba shumago ka magete le go tswela pele go shuma ga botse le bashumi ka moka tshobele FM moshata wa tsebo le boithabišo Mokgweding ya bašomi, Thobela FM e tlotlile jabeng mešomo, go thusa go tshwana bao ba sa šomego, go tlhatlhosa bašomi bao ba šomago ka magete, le go tswela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Afrika, Afrika!
0: Go tloga Afrika Borwa go ya Botswana.
2: Go tloga Botswana go ya Congo.
0: Go tloga Congo go ya Namibia.
2: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
2: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Thobela FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya boikgantšha ka bokgwa.
2: Le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Thobela FM.
2: Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo. Ikgantšhe ka moaparo wa Afrika. Dijo tša Afrika, maleme a Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo Afrika. Ge e bapalwa le dithaba di a shuta, lefase le a šikinyega. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Thobela FM.
4: Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: na la botlhano la bobedi la kgwedi ya Africa kgwedi e le go rekete ka bašomi la lekgono ke la seswai kgwedi ya mopitlo ngwaga e le wa kete pedi masome pedi tshela gomme nna ke tša sebaka se ke ya go dumedisa gotlhe mo leng gona ke go dumedisa nna ke le ka fa porofenseng ya Limpopo toropongkgolo ya Polokwane gomme ga beelo sa re metsotso ke ye masome pedi tharo go itswela gona fa e reng ya pele nna ke go dumedisa ke le extern wa gambue gomme ke re le mesong ya lekgono la rena leeto ke la me ke la di iri tshepedi ya ke la di iri tshepedi gona fa go di torong tshaka go metse wena o ka di letela mesong ya le khono ke tshe di latelago ke botsisa putsiso e re ga o robale ke eng le bakalo go lo ke lefe o sa robale ya ba bongwe shifa ke bona meleja ba re extend rena ga re robale man ga re robale re tla tla re botsa gore le bakalo go lo ke lefe rena gape le karolano ya rena ya ke tayari ya ditorong ya tayari ya ditorong rena gape fa le karolana ya lentšu ke lamang ya ke tlo ba ke go ralokela lentšu mo mo e le gore wena o tlo ba o mpotsa gore na e ka ba lentšu le o lokwang ke lamang ebile gape ke tlo ba leetong le wena mesong ya lekgono re tlo ba leetong wena o tlo letša wa 086-000-24-52 one tlhalosetša gore lebaka legolo ke lefe o sa robale ebile gape o tlo mpotsa gore wena mesong ya lekgono o go kae ga naga o tloga o le kae o ya kae o itukisetša go ya kae mo mesong ya lekgono le gona o sepetša eng ge ba wena o motledi wa lori goba wena o motledi wa sefatanaga sa o sepetša merwalo ditorong tšaka ye ke thobela fm ya lekgotlakgašo la Afrika Borwa mošate e le wa tsebo le boithabišo 87.6 go fitlha go 92.1 goba wena wa www.fm.co.za kanale e gona go DSTV ke audio bouquet wa 815 open view wa 621 goba wena wa relatelela fa le matlakaleng a dikgokagano tšala a go etobela fm yaka ebile gape wa re go SABC plus ke mo e le gore rena o tla kgona go re tšheletša masompeditlhano a metsotso go itswela fa e reng ya pele mmino ko e le gore ke go tshwaretse wona Whitney Houston o sa le gona Commodores ba sa le gona baby face o sa le gona Maria Carey o sa le gona Isaac Hayes ke e le gore o e kwele Beyonce ko e le gore o tlotla mo go wena se e le gore wena o ka tshwanela ke go se dira eno dula o khosele mushumo wa gago eno dula o khosele lapeng la gago o tlela ka shedi ka gore nna ke go tshepisa mmino mesong ya lekgono go ditorong tšaka gabele ke go fa koša go tswa go mang Whitney Houston o tla gore ena a re I will always love you e fela a re feta ka fa
1: bosebja ka mošate bo kwagana le go feta ka mošupologo toya mampila
2: mirwa gore nkgosi
3: shapo kgosi wena o bja
2: dintlha ke tse tharo ka morabe
3: tse tharo ka morabe
2: wa bisa wa kwa botlhoko a ye sepetle
3: aye mankwe
1: le taogadi ya ga mašego
4: e re senjengelsika
5: ke gore ke bo tsorna re le batsadi ba bangwe o ka re bala hletse todi go fihla gona mo gore a kwa tshwana taba ya gore a ba salaone ga bana ba le gona a ba sa kwa go tsone le bana ba le bagale
6: ba taba ba le ba mo re ba tsaka go le tlo nna e tsalo gona a ba sa kwa le bile ke go thoma go gola ka go bona ba re ntwe ya bolaya mo tsena go bona ka go bona
5: o nya ka go ile ka gore ka nnete le nna e ka tsha o phelo baka
1: o sile Le KV Mashiro mo go thobela FM mo shata wa tsebo le boithabišo Africa borwa go ya Botswana
7: go tloga Botswana go ya Congo
1: go tloga Congo go ya Namibia
7: go tloga Namibia go ya Zimbabwe
1: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland
7: go tloga Swaziland go ya Lesotho go ya Lesotho
1: tobele FM e re ipsine ka kgwedi ya Africa kgwedi ya boikgantšha ka bokgwa
7: le lehumo la kontinente ya Africa
1: tobele FM
7: mošate wa tsebo le boithabišo
1: omakela mathomothele tša tobele FM o amogetšwe tobele FM mošate wa tsebo le boithabišo

ke kocha ya tsibella bealo mara ya Kerry a tla go rena re always be my baby. E pija na fao ke go file kocha go tsa go baby face a tsa male El Maya ba tla go rena ba re keeps on falling go tobela female go tagatso la Africa borwa. Metso so ile ya senyane go ikela gore fale e ring ya bobedi ditorong tshaka. Extend wa ga mowe ke nna tsebeng ga go extend wa ga mowe ke nna sia le moeng sa gago. Ya e fitlile na go ile gore nna ke go buche gore na e ka ba tiring ya rena misong ya le kono e ye mebyang ya go bula gore tiring ye ke tiring ya le tshatshi la le kono la seswai kgwedi ya mopitlo mengwageng ya kua morago gore na e ka ba go diragetse eng mo letsatsing le la seswai kgwedi ya mopitlo ya ke tshatshi le e le gore molaotheo o moswa wa Aforika Borwa o be o amogelwa kamogelo ya molaotheo o moswa wa Aforika Borwa e bile ye nngwe ya diphetogo historing ya ntwa ya demokrasi ya Aforika Borwa. Molaotheo wa Aforika Borwa ke o mongwe wa melaotheo ya godimo ya boleng ba gauta mo lefaseng le melaokakanywa ya gona ya ditokelo tsa boleng ba godimo. Molaotheo o moswa e be e le mothofatso wa pono ya meloko ya kgatlhologang go ba kere ebe e le mothofatso wa pono ya meloko ya kgatlhanong le kgethologanyo ya balwela tikologo le ba demokrasi bao ba lwetsego molaotheo wa Aforika Borwa gore Aforika Borwa e be ya botlhe, Aforika Borwa e be ya go tlhoka kgethollo ya semorafi, Aforika Borwa e be ya go sireletsa ditokelo tsa batho. Ya ke ngwe le gore ile ya direga tsa tsena le khono ka ngwaga wa 1996 ka di 8 tsa May ya 8 May 8 mopitlo ka ngwaga wa 1996 ibile gape ga re lebella fa go taya ring ya ditorong gona le se sengwe se ile re sile sa direga sa go ga shedi ela fasting ka bophara ya tsa tshilela se swae kgwedi ya mopitlo ka ngwaga wa 1992 ke ngwaga o ile gore mmasebotsana wa Namibia ile go Michelle McLean o be a tsebisa bjalo ka Miss Universe ka kua go la Bangkok go la Thailand ka ngwaga wa 1992. Michelle McLean o tupile pharišano ya go ba mmasebotsana wa Namibia ka ngwaga wa 1991 mo a ile go a ipona a le karolong ya top 5 go dipharišanong tsa Miss World ka ona ngwaga o wa 1991 mo e le gore o ile a ya ka kua go la Los Angeles ka dithuto a ya go ithutela tsa bodiragatsi ya o ithutetse tsa bodiragatsi performing arts yena a ithutela acting gomme o rile go bua ya re mmone kanaleng ya television mo e le gore e be e le mogashi ya ke tsengwe tse e le gore di ile di a diragala tsatsing la lekgono kua morago kgwedi ye ya mopitlo go thobela femele go tagatswa la Aforika Borwa metsotso ya re ke ye supa go itswe le gona fale ering go ba kere go ikele gona fale ering ya bobedi nna le wena re no tswela pele go ipshina ka mmino re tswela pele go ipshina ka lemapo re tswela pele go ipshina ka todi ye e le gore ke go tshwaretse yona mesong ya legono irreplaceable kosha go tsa go Beyonce irreplaceable